Shania Twain och låta som heter Up var det. Det blir snart mer kvinnlig musik med bland annat Marit Larsen. I don't want to talk about it, men för det så ska vi fortälla dig om att TV2 de är I full gång med satsningen på sin TV-serie Rampenissen som ska gå fram mot jul I 25 episoder och där är det ju slik att det är flera inledningar med bland annat Gaute Ormåsen men också Jonas Strand Gravli från Norrdal som är bland de 25 kändisarna då som ska kämpa sig igenom förjustia I TV2-programmet Rampenissen. Han säger till Odalsportalen att han inte vill röpa något särskilt om vad som kommer till att ske men att han gläder sig till att vara med på Rampenissens leker I jul och att han gleder sig till det och Jonas Strand Gravli är ju att vant ju bland annat gullruten då för Öllehunden Berit tidigare I år så det är ju spännande då och se hur det går Rampenissen det är ju byggt upp som ett humoristiskt julespel där 25 kända profiler deltar och en dag ryker ut varje dag och till slut så står man igen med en vinner på julaften då så jag önskar bara alla som är från inlandet lycka till I den konkurrensen. Nu ska vi släppa till Marit Larsen. Detta är en låt som heter I don't want to talk about it. Den har vi allerede introducerat så då är det ju bara att sätta den på.

riff och slidemasteren Joe Walsh där alltså sammen med Barnstorm 73. En annan kar som gärna synger eller sang om Rocky Mountains är en som bodde mitt uppe i dem. Han också, han hade sitt paradis på ranchen Starwood i Aspen, Colorado. Så han ju kallade sitt Sweet Mountain Paradise med beliggenhet på ett plateau i det som heter Fork Valley på 2850 meter över havet. Och där uppe är det pent, kan jag konstatera. Jag och kärsten var där sommaren 280. Och själv om de på turistinspansion sa att ranchen låg på privat område och skiltet vi passerte hade no trespassing påskrivet, så vi tog lang fart och blåste i det den dagen. Hade vi rejst över halva kloden och köpt oss en egen bil så vi skulle stå fritt och rejsa och se det vi ville se, skulle inte treskilt hindra oss i att se ranchen till musik och miljöhelten John Denver. Men de som bodde langs den private vägen sendte oss väldigt långa blick. Så då vet jag att jag ska spela John Denver igen och självklart blir det titellåta från 270 albumet hans Rocky Mountain High som väl var det albumet John Denver bröt igenom som kändisartist bara gärna och fick goda kritiker för själv om han ju hade hållit med på musikgrejer sedan 1966 cirka och för det var aktiv i en trio också. Låta Rocky Mountain High, jag skriver av Denver men inte alene, den är en samkomposition där hans makker i faget är Mike Taylor, och om du inte känner trångt att träcka ut i naturen och vildmarken och fjällen efter denna låta anbefaller jag dig att pröva få tag i LP-plata där dens omslagfoto väl skulle göra resten av jobben. Jag glömmer inte inneposten i John Denvers 81 album som Days Are Diamonds. Det var ett eneste stort panorama, ett bild av Rocky Mountains komplett med snölagte fjällskråningar och tätt furuskog med John Denver stående föran i olaboxer och t-skjorte. Detta fenomenala panorama som han hade bak sig och ville visa oss plateköpare. Det är väl det enaste plategåver och innepose som jag sticker hål i då jag brukte 4 tegnstifter för att hänga det upp på sovrumsväggen min. Och det var det bildet jag så varje gång jag slog på lys om morgonen och för jag drog på NGM Industrier för att slå av en 8 timmars sökt och det sista jag så för jag slockte lys om kvällen. Det hang under en gråsalta sauepels som jag hade fått av tante Sigrun Alice och onkel Odd Johnny som var sauebönder uppe på Helgebergsjorden. Good times, Robbie, som de säger till The Last Waltz.

Låttitteln Rocky Mountain High var ofta anklagad för att ha något med 60-70-talets lättsindiga omgång med för exempel marijuana att göra, men det har självsagt John Denver avvisat på det starkaste och heller prövde att förklara det att den handlar om den frihetskänsla man känner när man färdas i de förhållsvis folketomma fjällklädda höjderna. Det här är snack om. Det är rätt och slett en lovprisning av Colorados fjällvärlden och reflektioner över det, något som gav han en inre fred, har han ettertid sagt. Så hans bruk av ordet haj, alltså höj, blir brukt för att beskriva den euforiska, fredliga och nästan andliga känslan av det att vara i dessa fjällen gav han. Han synger också om att lägga gårdsdagen med byns stress och mas bak sig och upplever en slags igen. Födelse i sina nya omgivelser i Colorado-fjällen. Han synger om att han syns det är trist att naturen blir nedbyggd till fördel för all bebyggelsen. Han nämner också att han har mistat en vän, en motorcykelulycka på vägen, men att han har klart att behålla minne om vännen. Nästa artist är förhållsvis ung och kunde sägas att vara många generationer yngre än förre man på playlistan, men lika fördömt har han alltså gett ut ett album i 2022. Ordnavnet har den tillbakeskuende och omfattande titeln Country Music Hits 60s, 70s, 80s and 90s Most Popular Songs of All, där han gör inte ett mindre än två John Denver-tolkningar. Sanger av Merle Haggard, Roger Miller, Hank Jr., Loretta Lynn, Waylon och Willie, Ed Bruce, Johnny Cash, Bob McNeil, Joe South, George Strait, Bellamy Brothers och självaste Jimmy Webb, Highwayman låta The Highwayman. Runder av, det runder i alla fall av det 16-spors lange albumet den, hans version av Highwayman. Och att en förhållsvis ung färsk artist skuer till de grader bakover och ger ut ett helt album med det man väl får lov till att tro är hans inspirationsgilder från bort i 60 år tillbaka, det tar ju som ett gott tegn i dessa popcountry-tiden. Så vem är denna unge karen? Jo, han heter Zach Whitzel. Och det är väl också det enaste jag kan säga om en, för själv i dagens transparenta världen där allt finns på YouTube, internet och så vidare, är det bortemot noll info att finna om den här karen, och enaste grund att jag vet att han är ung är att han, jag fant en video där han gjorde en fin självkomponerad låt på Facebook cirka 2020. That's it, eller så får man bara Spotify och Tidal och andra strömmetjänestelinker till den ovanförnämnda plata ifrån 2022 när man söker. Och det är gott gjort i 2022 att göra sig så usynlig på världensväven när man är ute till plata, men det får bli upp till han. Här är grunden till att jag uppdagade han. Hans version av den förra låta jag spilte med John Denver, Rocky Mountain High, och jag syns faktiskt att denna unge guttens version landet fint på egna ben, och där får du höra den här i helgas tema program. Varsågod.

betongjungel och till Aspen Atlantis Ranch Starwood i Sweet Rocky Mountain Paradise, skrivet och gitt ut på 71 albumet hans som heter Aerie.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du, då har jag varit I ett lite möte med chefen din. Och du kan väl pröva gjette vad hon sa? Nej. Det är helg, sa hon.
2: Välkommen till Tosomhetens gleder och sorger, en podcast om att leva samman. Idag börjar vi med ett spørsmål från Geir som skriver: Efter en lång småbarnsfas och ett samliv planlagt till minste detalj har förhållandet till min kone blivit lidenskapslöst och grått. Och apropå grått, vi ska måla hytta I sommar och trenger tips till maling som tåler röffe värförhåll. Kan du hjälpa oss med detta?
3: Ja, alltså här tror jag nästan du måste spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skicklig goda priser på bland annat maling och terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Så tar vi en tur till USA igen och till Tennessee denna gången här till Brownsville. Där blev Anna May Bullock född 26 november 1939. Dö I Schweiz utanför Zürich 24 maj 2023. Och då är det kanske någon som kommer på det att det må vara Tina Turner som artist. Ja, det är det. We don't need another hero.

var det Dan Svensson som sang Längs vägen här I Godt voksen. Nå skal vi til Andreas Larsson, eller Andreas Reirei Larsson. Han har laget en versjon av Sven Ingvars låta Så mange mil, så mange år. Den har han gitt ut for ikke så alt for lenge, og her får du radioversjonen av låta.

Eric Ryan och låta med I'm Gonna Get You. Nu reser vi till Detroit i USA och ska höra på damergruppa The Supremes. Start upp i 1959, hållt till gående till 1977 och här är låt som heter Stop in the Name of Love.